kahle ku na ri karhi languta kahle mingiseri wa GCR FM, ni vona un'wana wa mingiseri a rhumele kahle rungula laha va ku akambona yi ri laka Jim Kalelume. Kumarungula rungula rin'wana va kombisa limakenta kumbe loko yingiseleni kahle va ri laka nkuri ka domo mikwi laka nkuri Sodoma. Kasi ka mixer wa GCR FM ke famba kahle mfele ke ndlela leyo ke wena kunikata kahle risimu la kusuka kahle ka Exxon Maluleke kasi ke andza ka sweswo mixer ni ta mahlweni mi teka kahle ka nambara 0608 7594 risimu ri thweke vito njhe va ku tavulela hembe.